0: накрая не разкараш този стар автомобил. Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР.

0: Кандидатствай и бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Veronica. Новини. Президента Иляна Йотова ще приеме на Дондуков две лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавния глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Двама от пострадалите при катастрофата на Цариградско шосе, столицата, които бяха приети в Пирогов, са прегледани и освободени за домашно лечение. Това съобщиха от болницата. До лечебното заведение бяха транспортирани 76-годишен мъж и момиче на 16 години. Лекарите прецениха, че не е необходима хоспитализация. Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУ. Те също са освободени за домашно лечение. Припомням, катастрофата на автобус по линия номер 204 на столичния градски транспорт стана малко преди 14 часа. Автобуса премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при площада на авиацията. Движението по Цариградско шосе бе възстановено към 17 часа вчера. Ще бъде спряно изграждането на новия 4-седалков лифт в курорта Пампорово. Това обяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му причината е, че лифтът е в нарушение на закона за горите, като ще бъде сезирана и прокуратурата по случая. Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи подробен устройствен план за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт Малина Студенец в Пампорово, за да може Пампорово АД да замени досегашния лифт с ново 4-седалково съоръжение. Фирмата отхвърля твърденията за незаконно строителство, тъй като всички необходими процедури са били съгласувани с компетентните институции. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и бе близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия. Проектът за законодателни мерки бе силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес е слънчево, следобед над източните райони.

0: Та ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.bg. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера

0: ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

0: ЕПСБ.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Кой не знае механа нашенци?
9: Е-е!
8: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
10: Епа нема!
11: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

новини. Промените в изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто бе през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Проблемът с неизвозените контейнери и поддържането на чистотата в столичния район Слатина продължава да се задълбочава, въпреки подписания от столична община анекс от 1 юли и очакването за нов договор за зона 3. За това алармираха от районната администрация. Кмета Георги Илиев отправи официална покана за спешна работна среща до всички отговорни институции и почистващи фирми. Броят на сигналите от гражданите за препълнени съдове и непочистени пространства продължават да нарастват. Кметът настоява отговорните структури ежедневно да му предоставят писмена информация за извършените дейности по сметосъбиране и възникналите затруднения. Работната среща за определяне на спешни мерки е насрочена за този четвъртък в кабинета на районния кмет. Пожара във френския департамент Ланта под контрол, но в Жирон ситуацията остава критична. Това съобщи френския президент Еммануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той даде почет на загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. Президента Макрон заяви, че страната е изправена, цитирам, пред напълно безпрецедентно горски пожари. 116 000 хектара са изпепелени. Това е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни в Жирон, заяви Макрон. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Музеят на наратив

0: филм, свързани с създаването на междузвездни войни.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Времето. Днес е слънчево, следобед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и следобед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: зона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Каква е това ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за бачорски.
11: За кой?
10: За баничорски.
11: Дингорски. Бонзай бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
18: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: новините. Парламентарната комисия по икономическа политика се събира днес, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерски съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Така собственика на капитала, руската компания Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл България. Научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий ще посети Несебър във връзка с отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военно-морско училище Никола Вапцаров и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида. За трети път плавателния съд ще акостира в града. Днес от 14 часа кораба ще е на морска гара Несебър. По-късно между 16 и 19 часа на борда му ще се проведе ден на отворените врати, като жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до ледения континент. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е ударена при атака с дрон. Това обяви тази сутрин губернатора на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха десетки дронове и на други места в региона. На този фон украинският президент Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, Зеленски ще има среща и с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига в страната по повод погребението на покойния сенатор, републиканец Линдзи Греъм. Очаква се Сената да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Швейцарският град Мюлхайм, местната река Тур е почти изцяло покрита с водорасли. Една от причините за бурният им цъфтеж е сушата. Според последни данни, водораслите покриват над 12 000 квадратни метра от площа на реката и вече покриват почти цялата й повърхност, предаде БНТ 1.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: Днес е слънчево, следобед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, временни увеличения на облачността са възможни около и следобед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар by Маги Ранкова.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg.

0: Veronica. Veronica. Новини. Президент Иляна Йотова приема днес на Дундуков две лидера на Продължаваме промяната Стен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и на тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настоява да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавният глава обяви, че е подписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Днес е въведена временна организация на движение в участък от пътя Нови Хан – София при 95 км в района на село Нови Хан. До 18 часа поради подмяна на тол камери ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София. През това време автомобилният трафик ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват стриктно правилата на движение. Румънските власти обявиха, че тази сутрин ще спрат превантивно първи от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на река Дунав. Заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш ще бъде на официално посещение в Кипър. Той ще посредничи в процеса за преговори на разделеният остров, съобщи агенция Reuters. Според Мария Олгин, личен пратеник на Гутериш, той посещава Кипър, след като в продължение на близо 10 години е насърчавал и подкрепил страната. Припомням, Кипър е разделен от 1974 година, когато Турция нахлу и окупира северната трета на острова. Многократните кръгове от мирни преговори под егидата на ООН до сега не са довели до резултат, поради непреклонната позиция на Турция. Земетресение с магнитуд от 5,7 по скалата на Рихтер разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай. Това съобщи Reuters, като се позова на китайския център за сейзмични мрежи. Трусът е регистриран в 11 часа и 16 минути местно време или 6 часа и 16 минути българско време на дълбочина от 10 км. Второ земетресение с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 км дълбочина. Епицентърът и на двете земетресения е бил на около 244 км от Синнин, столицата на провинция Цинхай. За сега не се съобщава за жертви или нанесени материални щети.
1: Времето. Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
13: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
13: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
16: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
16: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
19: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Veronica. Veronica. Новини. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДО за тази година е 15 милиарда 265 милиона 782 хиляди евро, в това число получени трансфери от централния бюджет в размер на 6 милиарда 745 милиона евро за покриване на недостига. През тази година за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени над 13 милиарда евро, което е с 1 милиард 179 милиона евро повече прямо миналата година. Заложените приходи и трансфери в бюджета на Здравната каса за тази година са 5 милиарда 256 милиона 677 хиляди евро. Толкова са и предвидените разходи. Разходите по законопроекта са с 412 милиона евро повече спрямо закона за бюджета на Здравната каса за миналата година. Това представлява ръст от 8,5%. Припомням, на 22 юли депутатите приеха на второ четене и двата бюджета на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. На 24 юли парламента прие окончателно и държавния бюджет за тази година. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, замразява се минималната работна заплата на 620 евро, дава се възможност за нов дълг до 10 милиарда евро. Същия ден президента Иляна Йотова обяви, че е разписала така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и здравноосигурителната каса. По-рано от Продължаваме промяната поискаха от държавния глава да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на ДОО и на Здравната каса. Днес в 16 часа президентът предстои да се срещне с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на закона за държавния бюджет за тази година. 4 допълнителни метровлака ще бъдат пуснати в движение с въвеждане в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов. Това съобщиха Столична община. Кмета на София Васил Тързиев инспектира новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Нови участък включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Мярката цели да се ограничи замърсяването на въздуха, както и ненужния разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. Специалистите коментират, че тази мярка е приложима, тъй като съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага в пътната обстановка. Българският тенисист Григор Димитров ще пропусне турнира от серията ATP 250 в Лас Кабус. Най-добрият български тенисист трябваше да стартира срещу Мойс Куаме в първия кръг, но непосредствено преди мача срещу французина се оттегли. Причината е дискомфорт в кръка, който той е почувствал по време на тренировката в петък. Здравословният проблем му е попречил да тренира през следващите дни. Следващия планиран турнир на Димитров трябва да бъде Мастърса в Синсинати, който ще стартира на 13 август.
1: Времето. Днес е слънчево, следобед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и следобед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: ЖКТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Козя дом. Сбъдва мечти.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини!
11: Поръча ли масата?
12: Да!
11: А столовете?
12: Да!
11: Чадъра?
12: Да!
11: Люлката?
12: Да!
11: Откъде?
12: От Торба БГ! Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Новините от последния час.
16: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
20: Класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
20: Класиката, скъпи, е навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
20: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, който живее сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Те бяха представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3 на сто е нараснал необходимия за издръжката доход на 3 месечна база, с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1 на 100, което е 84 евро повече за тричленно семейство и 48 евро повече за един работещ. Израелският премиер Бенамин Натаняхо пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Франс Прес. Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че са съюзници и омаловажиха различията си, отбелязва агенцията. Очаква се разговора между Натаняхо и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран. Докато Вашингтон обяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки. Израел, който предприе офанзива срещу Техеран заедно с Съединените щати на 28 февруари, не взе участие в последната вълна сблъсъци. Отношенията между Тръмп и Нетаняху се влошиха през април по време на преговорите за временното примирие между Вашингтон и Техеран, след като американският президент остро разкритикува израелския си съюзник, като го обвини, че пречи на дипломатическите усилия. Европейската комисия наложи днес антидъмпингови мита върху вноса от Китай на найлон и два ключови химически продукта. На фона на засилващото се търговско напрежение между Брюксел и Пекин, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. Еврокомисията определила временни допълнителни мита върху вноса на натриев бензоат, антимикробен консервант и бензилов алкохол, разтворител и разредител. Тези химически вещества имат широко приложение, включително при производството на хигиенни продукти. Паралелно с това Еврокомисията въведе окончателни антидъмпингови мита върху найлона. Мерките са резултат от разследвания на Еврокомисията, започнати след жалби от германска химическа компания и от Обединение на европейски производители на найлон, които обвиниха китайските си конкуренти в нелоялна конкуренция. Времето. Днес времето ще остане предимно облачно. След обед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия. Фики.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.бг. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0885-434-343. От механа нашенци... По-убаво нема!
5: Ева нема!
6: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис.
7: АБ сервис.
6: Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
7: АБ сервис.
6: АБ сервис. Прави място от въздуха. 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.

0: на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и или в нечовешките магазини.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В Арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Музика. Новини. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство 1491 евро. За един работещ, който живее сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Те бяха представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3% е нараснало необходимия за издръжката доход на 3 месечна база, с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, което е 84 евро повече за тричленно семейство и 48 евро повече за един работещ. Израелският премиер Бенамин Натаняхо пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Франс Прес. Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че са съюзници и омаловажиха различията си, отбелязва агенцията. Очаква се разговора между Натаняхо и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран, докато Вашингтон обяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки. Израел, който предприе офанзива срещу Техеран заедно с Съединените щати на 28 февруари, не взе участие в последната вълна сблъсъци. Отношенията между Тръмп и Натаняхо се влошиха през април по време на преговорите за временното примирие между Вашингтон и Техеран, след като американският президент остро разкритикува израелския си съюзник, като го обвини, че пречи на дипломатическите усилия. Европейската комисия наложи днес антидъмпингови мита върху вноса от Китай на найлон и два ключови химически продукта на фона на засилващото се търговско напрежение между Брюксел и Пекин, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. Еврокомисията определила временни и допълнителни мита върху вноса на натриев бензоат, антимикробен консервант и бензилов алкохол, разтворител и разредител. Тези химически вещества имат широко приложение, включително при производството на хигиенни продукти. Паралелно с това Еврокомисията въведе окончателни антидъмпингови мита върху найлона. Мерките са резултат от разследвания на Еврокомисията, започнати след жалби от германска химическа компания и от Обединение на европейски производители на найлон, които обвиниха китайските си конкуренти в нелоялна конкуренция.
1: Времето.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. След обед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново...
14: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
15: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
17: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
20: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
21: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
20: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
21: или телефон 0894-650-370.
22: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
23: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на реклама

radioreклама.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Европа. Новини. Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който участва в кръгла маса на тема пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси. По думите му, основният проблем е разпокъсаната система и липсата на общи данни между институциите. Министъра посочи, че акцентът е най-вече върху наказанията, а не се говори за превенция и превантивни действия, а комплексните мерки, по думите му, са най-важни. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани, кемпери и автомобили в местността Карадере край Бяла да ги премахнат. Акцията е във връзка с заповед на кмета на Бяла от април, която забранява разполагането им в района. Около 15 000 евакуирани жители са успели да се завърнат в домовете си, докато многобройни пожарни екипи продължават борбата с огромните горски пожари в близост до Бордо. Това съобщават местните власти, цитирани от ДПА. Въпреки сравнителното спокойствие, остава пълната готовност за реакция с оглед на все още много непредвидимата ситуация, обявиха властите в Бордо. Нова гореща вълна се очаква значително да повиши температурите и да предизвика спад във влажността. Спортни и културни мероприятия са временно забранени на територията на целия регион. Общо 2750 пожарникари от цяла Франция и някои други европейски държави, заедно с 18 самолета за гасене на пожари, 1500 войници и 1440 полицаи са изпратени в района. Вчера следобед два транспортни хеликоптера и един транспортен самолет, които доставят провизии, пристигнаха от Германия. За да се предотврати разпространяването на огъня днес на множество места в гората бяха прочистени противопожарни просеки. ООН отбелязва 75 години от приемането на Конвенцията за бежанците. Отправя призив за солидарност и защита на хората, принудени да напуснат своите страни. Върховният комисар Бархам Салих заяви, че документът е спасил милиони хора и остава основен международен ангажимент срещу преследването. Агенцията на ООН за бежанците стартира глобалната инициатива Обещанието – публична декларация за солидарност, насочена към подновяване на ангажиментите на правителствата за защита на хората, които бягат от войни и преследвания. По данни на ООН, повече от 41 милиона бежанци по света остават принудително разселени. В Европа бежанците и търсещите убежища са около 9 милиона и 600 хиляди души. Повече от половината от тях, над 5 милиона и 300 хиляди, са украински граждани, напуснали страната си след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. Най-много от тях живеят в Германия, Полша и Чехия. Останалите около 4 милиона и 300 хиляди идват основно от държави, засегнати от продължителни конфликти, политически репресии, тежки икономически кризи. Сред тях Афганистан, Сирия и Венецуела.
1: Времето.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. Следобед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване. За вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894 650 370. Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.

0: ти се бе!
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай.
4: Сгъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.

0: Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Вероника!
1: Видях едно момиче, на теб ми съм прилича.

0: Hitet në sezona Veronica. Veronica. Новинит. Почти 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на тази година. Сред най-честите нарушения са работа без трудов договор, неспазване на правилата за работно време и изплащане, нарушение при наемането на непълнолетни и чужди работници, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. От началото на тази година са извършени 7836 проверки, при които са констатирани над 28 900 нарушения. Хората, които сами плащат задължителните здравноосигурителни вноски, ще внасят по 24 евро и 81 цента месечно от 1 август, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната е свързана с увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 евро и 66 цента на 620 евро и 20 цента. За хората, които не са осигурени на друго основание, здравната вноска е 8 на 100 върху не по-малко от половината от дохода или върху 310 евро и 10 цента. От 1 август максималният месечен осигурителен доход става 2300 евро. Десетки хора са останали блокирани в търговски център, който е пострадал след силното земетресение в югозападната част на Япония. Това съобщи японската обществена телевизия. По-рано полицията е получила сигнали за предполагаема експлозия в търговския център в префектура Кумамото. По първоначални данни инцидентът е свързан с щетите, причинени от мощния трус. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектурата, която се намира в южната част на Япония. Пострадали са най-малко 50 души. Японските власти продължават да оценяват мащаба на щетите. Премиерът Санае Такаичи съобщи за прекъсвания на електрозахранването, пожари, повредени пътища и срутени сгради. Руските въоръжени сили са нанесли удари с дронове по два украински кораба в Черно море и в пристанището Николаев, съобщи Руското министерство на отбраната. По данни на Москва е бил поразен кораб за насипни товари, който според руската страна е превозвал военно оборудване, както и спомагателен кораб, предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че информацията не е потвърдена от независими източници. Руското министерство на отбраната заяви, че ударите са част от продължаващите атаки срещу украински пристанища и плавателните съдове на страната.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Днес времето ще остане предимно облачно. След обед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на FinTrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИЮ или в нечовешките магазини.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чедъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
16: Красива баня,
15: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
17: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
18: Фонкашпо е

0: Тварден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в изборния кодекс. С тях отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, както и промени в правилата за взимане на решения от комисията. Междувременно премиера и лидер на политическа партия Прогресивна България Румен Радев съобщи след заседание на изпълнителния съвет на партията, че заедно с коалиционните и партньори ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президент. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който може да работи за консенсус между институциите. Нейната кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, който ще обяви цялата президентска двойка. Европейската служба за борба с измамите със средствата от Евросъюза ОЛАФ е установила през миналата година над 13 000 случая на нередности при използването на средства от бюджета на Евросъюза. На стойност 2 милиарда и 100 милиона евро. Това показва представен днес доклад на Еврокомисията. В 986 случая става дума за измами за 274 милиона и 300 хиляди евро. Делът на възстановените средства възлиза на повече от 96% за последното десетилетие и са били предотвратени неправомерни разходи за над 650 милиона евро. Доклада се отчита, че за сега разследванията остават продължителни и сложни, а това налага по-добро съгласуване между административните, разследващите и съдебните власти. Европейската служба за външна дейност е привикала днес руския шарже дафер към институциите на Евросъюза в Брюксел заради зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство. Това съобщи говорител на службата на пресконференция в отговор на въпроси на журналисти. По думите му, Европейския съюз е осъдил остро нарушенията, които определя като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната сигурност и мира. Говорителят съобщи още, че върховният представител на Евросъюза по външната политика Кая Калас е предложила нови допълнения към списъците с санкционираните руски граждани заради войната в Украина. Той коментира и иска на Татяна Навка, съпругата на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, срещу включването й в санкционния списък на Евросъюза. Тя настоява да получи обезщетение от над 2 милиона евро. Говорителя на Европейската служба за външна дейност посочи, че такава възможност е предвидена в законодателството, а включването на някого в тези списъци се извършва при наличие на достатъчно доказателства. По неговите думи, причините за санкционирането на съпругата на Песков са в това, че тя е съсобственик на фирми, които работят в Крим и е свързана с лице от санкционните списъци, което активно подпомага действия срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украина.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре времето ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но не се очаква валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36. Във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода ще се колебае между 20 и 24.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който

0: ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
10: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: новини. Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, който живее сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на КНСБ за второто тримесечие на тази година. С 1,3% е нараснало необходимия за издръжката доход на тримесечна база. С 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, което е 84 евро повече за тричленно семейство и 48 евро повече за един работещ. Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в изборния кодекс. С тях отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, както и промени в правилата за взимане на решения от комисията. Междувременно премиера и лидер на Прогресивна България Румен Радев заяви след заседание на изпълнителния съвет на партията, че заедно с коалиционните и партньори ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президент. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който може да работи за консенсус между институциите. Прокуратурата разследва умишлено убийство след пожара в къща в Банкя. При него загина бизнесмена Владимир Янков. Пожарът е бил причинен умишлено, показват данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът е подаден в 4 часа и 14 минути на 27 юли. Разследването се извършва от служители на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза и назначените криминалистични изследвания. Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Моторист загина при тежка катастрофа във Варна. Инцидентът е станал на булевард Левския. Сигналът е получен малко преди 15 часа днес, съобщават от полицията в града. Сблъскали са се два автомобила и моториста. Шофьорите на леките коли не са пострадали и на двамата са направени проби за алкохол и наркотици, които са отрицателни. Значителен брой хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, което разтърси по-рано днес Югозападна Япония, съобщават местните медии, цитирани от Франс Прес. На въпрос на агенцията, местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, който се намира в префектура Кумамото. Спешните екипи обаче по-рано съобщиха за много хора, които са затрупани в сградата. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектурата, която се намира в южната част на Япония. Пострадали са най-малко 50 души. Японските власти продължават да оценяват мащаба на щетите. Премиерът Санае Такаичи съобщи за прекъсвания на електрозахранването, пожари, повредени пътища и срутени сгради.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре времето ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода ще се колебае между 20 и 24.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
8: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис.
9: АБ сервис.
8: Качва стоката на стелажи.
9: Стелажи.
8: Мотокари.
9: Ред склада.
8: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
14: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
15: Хайде!

0: 9 август на зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
1: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
2: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
1: Тук живее бъдещето.
2: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Кой не знае механа, нашенци. На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи госби и руйни питиета. За резервации 0885-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема.
6: Ева нема!
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: като къща Милениум изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е, но без Коседом няма.

0: добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Продукти за мечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Rinovi, Marinovi, Marinovi. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобуи. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристал. Ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Подът е скъп. Височината безплатна.
17: AB сервис.
16: Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред